0: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
1: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
2: Sound familiar, Dale?
1: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
3: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
4: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana.
3: ¿Lo que puedas hacer hoy?
4: ¡Exacto! O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
3: ¿Qué?
4: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
3: Ay, no, a este me lo cambiaron.
5: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
6: Información.
7: ¿Qué tal, amigos? Soy Mario Gómez, el Borrego, y déjenme decirles que hoy en la mañana venía escuchando un podcast y dije, esa voz yo la conozco. Pues es mi abogado, el abogado Domingo García. Abogado, ¿a poco tiene un podcast?
8: Se llama Tejano Talks. Lo pueden escuchar en TikTok, Instagram, en YouTube.
7: En todas partes está, ya lo vi.
8: Y la razón es que quería darle una voz a los hombres jóvenes y darles información. ¿Cómo
7: claro.
8: comenzar un negocio? ¿Cómo mejorar tu crédito?
7: Okay.
8: ¿Cómo hacer caballero?
7: Sí.
8: ¿Cómo portarte si te para la policía o la migra? Son detalles, consejos de la vida, ¿verdad?
7: Claro.
8: Pero de modelos positivos, gente que son banqueros,
7: sí.
8: gente que ha comenzado negocios y han tenido éxito. ¿Y cómo lo hicieron? Y esas historias para mí son lo importante. ¿Cómo comenzaste tú en el radio?
7: Exactamente, ¿no?
8: ¿Y cómo se levantaron todos?
7: Me voy a cuidar porque si no usted me va a quitar el puesto, mi querido abogado. Tejano Talks, no se lo pierdan. YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, en todas las redes sociales, ahí lo van a poder encontrar.
8: En inglés y en español, así es.
7: Es mi abogado, el abogado Domingo García, 713-349-1500 o visita domingogarcia.com y recuerda, si no ganamos,
8: no cobramos.
9: Veterans and Active Duty Service Members. When your call to service ends, your mission doesn't have to. Go from GI to IT in just a few months at My Computer Career. Prepare for a high-demand career in cybersecurity, protecting people, systems, and institutions from real cyber threats. Cyber warriors are needed now. Will you answer the call? Go to mycomputercareer.edu/CWP to learn more. That's mycomputercareer.edu/CWP, an elite CompTIA certification partner. VA education benefits are available to those who qualify.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
6: Si tú y tu pareja tienen problemas con la temperatura, tú lo prefieres fresco, ella lo quiere caliente, el Tempur-Pedic Active Breeze resuelve esas diferencias. El Tempur-Pedic Active Breeze deja que cada uno puede controlar su temperatura mientras duerme y obtener un confort total. Disponible ahora en Gallery Furniture, el Tempur-Pedic Active Breeze son los colchones más avanzados del mundo. Cómpralo hoy y te lo entregamos gratis en el área de Houston esta misma noche.
11: Todo Houston está con la ley.
12: Está con la ley.